哎，اخو جوی چی پا تلیم باندی خبر نوا یچ پا تلیم باندی خبر نوا نو پا ٹول کلی که ڈاکٹر نوا یچ پا تلیم باندی خبر نوا نو پا ٹول کلی که ڈاکٹر نوا و موسیقی دل تا دوم رغت کفرو یا موسیقی دل تا دوم رغت کفرو دا چا دلور نما سندر نوا او د جنگ د نوم نه نفرت دومره یا د جنگ د نوم نه نفرت دومره زمون په کور کې تور از غر نه وا او زما په شان جانان یو بیللو یا زما په شان جانان یو بیللو خغس پر وا بختور نه وا السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سٹڈی مسجد سلامون علیکی لیه احترامات پزان قبول و منظور کی سمر هم زمان خواجه دران منوال زمان ماروت مسود ارمد بیتانی سریکی بلوچی یا سلیمان خیل سو کم زمان آزوری طولو تردی دزیاد هر کلی سٹڈی مسجد و پخیر راغلی وی ما بلکو جناب دادی ایف ایم ایٹی ایٹ فرنٹ فور امن ریڈیو ٹانک یعنی که ٹاک ریڈیو اور ماتا نیلکی زی ڈاکٹر رفی جان کان سو بلکو جناب ڈاکٹر صاحب تاسو ټولو مینوالو ته هر کلی وی ما بلکل جناب دا وقت زمان واسه لکوری جنوبی وزیرستان تانگ کولی چی دی خان پر پور پیزو چک تجوری شخ گره خیبر کلا گوڑی کلا رنوان میتن گره پتل گره چسل کچا عمر اڈا پتن کوٹ گل امام گره کدو خان در آشه باز گلی گلانو کوٹ للوزی ملوزی اما خیل در خیات خیات خطلا جندول یا بلکل جناب دین علاوه زمان پا دوری کسو که باز دوری زمان پا شهوتو باندی سو که باز دوری نو طول منوالو تا طول منوالو تا هر کلی ویما سحر وقتی ٹیم کی گوڈ مورننگ ود رفی یعنی کہ گوڈ نو گوڈ مورننگ شو کی طرح دی زیات گوڈ مورننگ وے ما اور اس مو پخیر گوڈ مورننگ او اچ قبر جنا دغه قبر دی زوال شا یہ قبر جنا دغه قبر دی زوال شا د اختر مبارکی دی حمران کړه سو بالکل جناب انشاءاللہ زمونږ پروگرام به اوس د اتنیم بجونه والا ترنه بجو پوری یعنی که داتنی مجون والا ترنه بجو پوری با مجو پروگرامی دیر خلق با خوشحاله چی بی او سی ٹیم لرالی او دیر خلق بوی چی بی پا غلط پتا بانگی راغلی دیر خلق با ما نن پیل پیل زالا اوری لکه دیر خلق بزنی ام اوری دیر چی دا گرمی خلق خوبو نکی لکه فست شو بزما اوری نن بزما دیر خلق پیل پیل شو اوری لکه وی با شدانن پروگرام پیلنی پروگرام دی او ډیر خلک به ما پېژني چې ډاکټر رفی جان کان دلته په ټانک باندې کافي وخت خوشو چې دلته کې لګیا دي پروګرامس کې نو چې څوک ما پېژني هغه هم لاسو چات کوي او که څوک ما نه پېژني او ټیک ټاک کسمیټکس پاکستان پېژني هغه هم لاسو چات کوي او وایي چې په دعاګانو کې مې غواړه یه په تهجدو کې مې غواړه او دا ځینې هېڅ نه دی چې خدای مې درکوي نه سو بالکل جناب رمی لو کے کال 0-336-70-80-780 یعنی 0-336-70-80-780 باندی کال رمی لو کے اور زونگا دا پروگرام خیصہ جڑو سے سو دیس پروگرام سپونسر بائی ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان یعنی کہ په دې پروگرام کې مونږ تاسو سره مرسته کړې ټیک ټاک بیوټي کریم امریکان فرمولا یعنی کہ یو میډیکیټډ کریم د امریکا د سکن سپیشلیست په زرینې کلینیک جوړ شوې فرمولا چې دې ته ویل کې شي ټیک ټاک بیوټي کریم امریکان فرمولا سو کوم زمونږ آواز اوري ایف ایم ایٹی ایٹ امن ریڈیو ٹانک ٹولو میں والو تلائے ماچی خائیس دا چاہم چاردار چرد کے ارمان وی او دوی لا تروس پوری دا ارمان پورشوی نوی نو ورتوائے ماچ دا ارمان بودیر زر پورشی بلکل ٹنشن والے والے زاند پارا ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان چی پا ٹک ٹاک

0: چې نو ما تاسو سره خبره کوله کنه نو وایم چې زما اختر څنګه وخه داسې کار وشو چې سهار کې راپاسېدم چې کله مې موز وغیره وکړل نو بهر ووتم بیا ګرځېدم یا خدای پاک کله د چا نه تپوس کو کله د چا نه چا به راته ویل د اختر مو شپږ بجې دی او د چا به راته ویل شپږ نیمې بجې دی بس یاره بس ما ویل داسې کار کوم مګر ورګې یو کال اخلم بیا درته قصه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل موبائل خراب درسی کے ریڈیو باندھے بس دا د اختر روزی دی کنه نو بس دغه وجه رش ډیر وی کنه رش او جی جی هلو جی جی جی
1: یو شیر هوا
0: یو شیر درته د اختر شیر وای ما کم شیر وای ما
1: بس تو چی
0: ویم د اختر حوالی سره کدا سی بس بس پروگرام وره درته وې مخه
1: ترنګه
0: ویم پروگرام وره شیر درته وایم ټیک ده
1: سید
0: بیا نه باید به خواځه کنه پرېګه سید اوکې جی پلی کوم درته ها جی

بیا ورته وایي کنه وایي که داختر داختر پشپرا نغلی زب گنڈلی جامی اورت واچوما اوکے جی سپر 335 435 35 پر جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورحمت اللہ وبرکاتہ

د چانګه خیبر کلنا سلمان کینګ نزمان وی اختر دې مبارک شه ډیر مننه ښه خوشاله شه قدر من شه سوچ د خلو یاری کړی غم جن بوینا آیا آیا سوچ د غو یاری کړی غم جن بوینا ښه مونږ غو سره یاری نشته ښه او شه اختر کړی دی آب غم جن ښه الکه چاله برخه ورکونی دو چاله نه دی ورکونی فریزر ته ورواچا او چکم ده او چکم ده کنه اخر اسی ما اخر خاصی آیا

دا بتا سو په غټ الفابت سی لیکو یعنی غټ الفاظ سی په لیکو دین آباد با یو جے پریر دو سپیس په ور کو چکل سپیس پریر دو بیا بخپل نام لیکو نام بخام خالکو ولی چې مفتدا پته لګی چې دا میسج مفتدا چا کړه دا او جی نام بلیکو چې کم جن تاسو میسج کړه دا بیا چکل تاسو میسج ولیکو نو ما ته بیا رسند کو په 85 83 یعنی 8583 باندې میسج با بالکل تاسو کم میسج ما ته وکړو زبده پروگرام برخه ګرځم

0: سلام
1: آ جی چو خبره کې جو د کم جنا
0: پر دین د ډګر نه
1: آ پروگرام چیر کله درته وایي جی شایو سیات مشده
0: مبارک
1: تاسو دې هم ډېر ډېر مبارک شي چرنګ عيد مشده بس مش خوشه ده شکر ده الحمدلله الله دې نسی ناراضه ای بس عيد روان ده
0: غوشه
1: مشه ده ولا تا غوشه مشه مشه رفړای سو غوشه خو موږ نشو خوړای
0: ولی
1: میرا جدین استاد ولی خبره ده نه ما اوره ده میرا جدین استاد وای لړمون میں خړلا دا وسورنا تھانگی پجان نه پیا ژکلا ونه پر زانگا کلا چیرې جنکلا چیرې

0: جی مینوالو بالکل تاسو هم را تک کولای سو په دې پروگرام کې شرکت کولای سو په موږ سره د کال په لیکا 0963511488 باندې بالکل مشتکال کولای سو بل کالر بګورو جی چې موږ سره شوق ته جی او د کم نه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې جی او د کم جنہ
1: زین اللہ خبر کوم کندو کوچه
0: چوک جی
1: زین اللہ
0: پروگرام چیر کلا در تو عید دی مبارک سجی
1: تاس دی مبارک سی والا او دن کی مبارک سی
0: چرنگ جی عید شروان
1: الحمدللہ در خو شروان نه چروخ سی ات یار وخت اختر اختر دی
0: هر وخت اختر اختر دی پروگرام گوشی اور ایک چری یاران دوستان در سر ناس دی
1: مرداو سے برشتار مانے ما لکلی وادی ناس مرمی سره
0: اچھا رمی سر ناستے اچھا بالکل بس بیا سڑی پام غلط ریڈیو جانتا لگا بولی دمرا ٹائم شور سر پاس کی ہاں ہاں اچھا وارا کئی
1: زندگی
0: رمی تور لکھ دا
1: مکمل
0: اچھا اچھا دا تبلیغ چی کنه وای مادر ورج ولی کما 40 دن ولی کما کال ولی کا دور لیکل شما ټول عمر رمی تور ولی کا
1: لاز هو بل کاروبار نستا
0: بس الله پاک تیار چاتا سنی گانی جوړی کیجی امین
1: الله پاک مو شو روتن شام من را ولی الله پاک تین تل تر تل اختر لري ته امن وی او
0: روحیت وی جی ډیر مهربانی نور بچاتا دعا سلام پیغام باور کئ
1: نا دوا سلام واره ریدون کتا ایدم بار کی وای ما سلامونه ورته وای ما لا ورو ته سبیل تاسو سره
0: مو جی ډیر مهربانی د کال کول یو جان منه بالکل تاسو سلامونه مجاور دن کو ته بالکل ور ور سه دو کالو سلسله ډیر چکم مده مش کوی چیر بګانه ته بریک پچا خلو خو بالکل بیک ٹو بیک کال روان دی مجدا کوشش ته چوروم کال روان دی غوته موکا ورکو په دې خصوصي ترانسمیشن چې د زیات کالو موکا ورکو چې دو مشر زیات نه زیات خبرې او کی بل کالر بګورو جی چې مشر چوک ته جی او د کم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی خیر دی جی تاسو دی هم اختر ډیر ډیر مبارک سي جی جی چو خبر ہے جی او د کم جی نا اچھا جی پروگرام چیر کل ہے در توائی جی اچھا رنگ جی قربانی مولا خیر سرا وکڑا
1: زبردست
0: اچھا اچھا غاٹ جناور ما خستا او کا وڑو کے مکڑا او چرنگا اچھا دو غشا سر لایو بیا بده زر زر کار ور کڑائی
1: الحمدللہ
0: میرا جدین استاد غانی ورنہ تام خونه نور دعا سلام پیغام باور
1: مبارکی او دعا سلام او بل چې چوک دار مې په لک لوازنات یو سم سپیشل دعا سلام اخر مبارک
0: وعلیکم السلام جی ډیره مهرباني جی

0: زی نه دیوال رازی
1: پټیږي پرسته شی بیزی
0: نه دی خوشبو را رازی نه دیوال رازی اختر یې اختر دی بیلی دلو تیر شی کال پا کال رازی

ول خاموش ای جانانا ول خاموش ای جانانا لگ رټه پشا چې می تند ماته شینا.

آجی دوستانو گلی مامنا نیلا او سایما هم وای دوش دیتا پروگرام ارو دیر مننا تاس دیموش پروگرام ارو تانگ شارنا شیخ فاروق سرد الاودین قریشی پروگرام ہر شیخ فاروق سرد الاودین قریشی ٹول مینوالو تای عید مبارکی لڑ وائی ٹول ارو دن کو عید مبارک سی اوپر شیخ اتار جے دے شیخ فاروق ہاں عید مبارک سی دیر مننا ٹول تا دیتا سلام ورسید او دغه سه دوستانو د موجا پروگرام او ټانک لري درځي ملک نور زمان سره د عبد الله ډرایور او کوټ پټان چې د موش پروگرام اروي پرشم خان پیر صاحب ادروال

0: یو جامع او هر شای دی مبارک سه
1: اواز راجی
0: ډیر زبردست راجی اواز جی جی جی دوستانو عبدالله اواز بیس نو دا دوستانو عبدالله خو دې زړه بڑا سیونه باسره ګورو چې مور سره ببل چوک سلامونه خیر ورسېدل عید مبارک خوشیونه نو ویله بهرال کله کله داسي ګورو چې مشر بل کال چوک السلام علیکم چرنگا پروگرام ماروے سلیم خو کنجوس تا کنا تا خو با یادول کنا اور جک یادول کنا صحیح خبر ادا دیر مننا ایتا بچو تا ټول تا مال طرف مبارکی مبارکی وعلیکم
1: السلام
0: دیر مننا دوستانو کلن خو ډیر زیاتی راجو چلشکی موسیقی پر رایشی آوارو پگڑا سردا سندر بیا بہن تاسو کارونا

اجی دوستان دا وخت د موش پروگرام اروی شاه زمانی کلی نه عجب خان عجب خان د موش پروگرام اروی شاه زمانی کلی وال نو عجب خان اور چال دا شې طبیعت شدا عید دی مبارک سا اتا ته به چو دی مبارک سی شرنګ عید شه تیر کو ډیر مننه شاه زمانی نه عجب خان د موجا دوست د موجا یار ډیر ډیر مننه د خپل موجودګی احساس را کولو یو جهان مننه عجب خان.

اج د سنې ور به پروگرام چې ار کلا درته وایم د من ریډیو 88.4 اف ام ټانګ رغدا او اوس اوس تاسو ارو د لوی اختر خصوصي ترانسمیشن پروگرام ارو لخپل کوربا قسمت علي رضا سره

یو جهان مننا دوستانو سو ایتی عید قربان عید قربان خاموش بخاری درزن بنا خاموش بخاری دمش پروگرام پکای نو خاموش بخاری صاحب ډیره ډیره مننا

ما پروگرام با دی ای پرزنټیشن چې سبا هوی او پر ورو ورو هوی سبا به ما پروگرام اتو بجو نه واخ نو بجو مشام اتو نه نو بجو.

0: کسی که بار مونده تو زنو بانده رای دیواره که سره هم تروار نکره
1: دیر زبردست دیر شما
0: او دیری مده می تا پا تما در اطلو تیره گره
1: دیری مده می تا پا تما در اطلو تیره گره
0: تنرازی خوزما غریم که
1: زاره تنرازی خوزما

راشه ماما زوې دی لیونی دې سي خلک به دې کو باندې ولي سره نه دې کنه راشه ماما متي ولا دې لیونی دې سي السلام علیکم وعلیکم السلام چې خوش وای پروگرام ډیر خیسته دي شان خوش به زما سره ازما چوری به نه سنا ګل هم پروگرام ورسي سانیا ګل تا سلام وای زی ائی ایم ډاکټر سارا میسود سی وعلیکم السلام جی سنا ګل زما وړې خوردي دې کوم دې کنه دې خپل مامو له طرف نه اډي دې سلامونه وای خاص خوریحان ویسی سلام سنگه گرمی ہو سم خون کو کنا مو نن نوٹینشن ارجن فیشل سن بلاک اور شیمپو یوز کری دی ماشاءاللہ ډیر زبردست رزلٹ ہی وو ورشت سلام خوری خان سی اوکے خان من نسی سن بلاک چکم دی کنا گرمی دی ورس امو کے خلق مو ملو کی چکم دی کنا شربتونو خرسه ول کنا وشی ملو کی بشربت خرسه وچ واشی راشه راشه جی د گرمی دشمن اوس کی سی د گرمی دشمن دی چی لیمو به ورچول وګنه جو د گرمی دشمن دی چی نو هلک مند بیو گلاس کم کنا هرسه او شان دغه شان د گرمی دشمن د مخه س په دوا کې وی سی نو ټینشن سن بلاک سی را واخلی سی سی مالک شان د دین رواجی په گرمی م سم شي سپیشل سپیشل سپیشل کم چی د میش رای سو فیس او اشته کنا ډیر مزید ور دی شان ضروری سی مالو ښا مخبل هم چکم دغه رای سپیس واش ختم شوی دی چی بل ورسه یو چاته په مخته ورلو ماشاءالله تور

ماشل دی ولې راته وي تور شوی بس نو مدانو ټینشن نه راځي فیس واش شارټ شی او غنا غیب وجه باندې ها سو بیل ګرځي تاسو هم سیمه لا ولای شي تاسو هر وړل شي نو ټینشن چې کوم دی میش رایس او فیس واش نه چی سیمه لا کې ها ان شاء الله خپل خیسا مزیدار چلو دته ملای شي الله دی زردی سورج په خیر تیر کی کني ډیر نزدیک شې بالکل سی رایټ ها پرې هان بالکل چې ماته پته ده ټایم ډیر جوړ نزدیک وي بهر حل شي الله دې به خیر واچي ها ایک تاریخ براشي ان شاء الله ایک تاریخ نشي او دن کو نوټینشن کاسپیټکس پاکستان مینوالو او دن کو دیمو خویندو دیمو میاندو دیمو مشیرانو دیمو کشیرانو دیمو خورزو دیمو خوریانو واو ری خان کدیمو خویندی دی کدیمو پیگانی دی کمو ممیگانی دی کدیمو چچگانی دی یا ته دین لواسی کدیمو مشیرون دی دیمو کشیرون دی واو ری خان دیمش نوټینشن کاسپیټکس پاکستان پروگرام جی دا ایک تاریخ نه چکم دکنه ایک تاریخ نه شام دا جون ایک تاریخ نه چکم دکنه دا به خیر سره دا شپې لسونه واخله ټیکا تر یو لسو بجو پر چکم دکنه تاسو را پیش کی جها السلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ کو اینڈ کرن کو پوری خان کو عید بہت بہت مبارک ہے ایمو ملالا میسود ملالا میسود زما خوری تو ده ډیر مبارک شه خان مننه چې تر منه شي زت منه شي ملالا میسود زما خوری درته بیا کړل سي کې نو ټینشن نه کاس میډ ایکس او پاکستان کم پر رکھ سي راوډیو کنه چې استعمال کړی دی کنه سي دا ماته ضرور بیا ها سدي داسې راوډی ها کنه نه وی دی راوډی کنه چې دل چې زربت خان دغه ساسه وای منځ ګور زما خور لا نو ټینشن پروډکټس ورکه ها ورکه سي او استعمال کی ها